विष्टी धेनु स बरदुघाम् विष्ट्यक्रत स बरदुघाम् धेनुम् दक्षन्न अक्रत विष्ट्या अर्भवाः तक्षन् धेनुम् ऋभवो विष्टी धेनुम् स बरदुघाम् विष्ट्यक्रत स बरदुघामिति सभा।

त्वष्टुर्देवस्य च मरुत्वता देवस्य निष्कृतम् मरुत्वता चेन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् निष्कृतम् देवस्य त्वष्टुर्नवम् च मसन्त्यमुत

तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्तिवान्न हि घृतवदित्तयोः नहि वाम् तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।

0: गच्छथ इति गच्छथः धीतिभिरिति धीतिभिः अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनोऽस्ति सोमिनोऽश्विना ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो ग्रहम् ध्रुवे पदे ग्रहम् सोमिनोऽश्विना पदे ध्रुवे गन्धर्वस्य अश्विना सोमिनाः गन्धर्वस्य ध्रुवे सोमिनो ग्रहम् ध्रुवे पदे ग्रहमिति ग्रहम् पद इति पदे ओम्।
1: ओम् नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: अच्छ सर्वन्तम् अस्म साकूरु सज्ञशीतं मे ब्रह्म सज्ञशीतं वीर्यं बलम् सज्ञशीतं क्षत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः उदे एषां बाहु आतिरमुद्वर्चो अथो बलम् क्षिणोमि ब्रह्माणा मित्रानुन्नायामि स्वाँ अहम् अन्नापतेऽन्नस्य नो धेह्यनमिव स्याशुष्मिनाः प्रप्रादातारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे
1: पुनस्त्वादित्या रुद्रावसावस्समिन्धताम् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजामानस्य कामा स्वाहा इति द्वादशोऽध्यायः
0: ॐ
2: नमः शिवाय यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग् ॐ नमः शिवाय
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse in Malayalam. In this, you are about to listen Kshiyasagara Madanam. The title is Siva Mahatmyam, presented by Nirmala Nadagiri. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Manantam Upadeshtaram Ishwaram Vyapakam Sarvalokanam Karanam Tam Bhajam Shankaram Shankaracharyam केशवं बादरायणं पुत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्

शिरस्ते कुक्षिस्समुद्रागिरयोस्थिसङ्घा रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवः त्रयीमयात्मन्हृदयं सर्वधर्मः मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देवस्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छायात्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गः नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि संख्यात्मन

ज्योतिःपरं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिःपरं।

क्षपयतस्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते।

देवस्य निष्कृतम् मरुत्वताचेन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् निष्कृतम् देवस्यत्वष्टुर्नवञ्चमसन्ध्यमुत संवाहा वोमदा संवाहा उतत्यम् वोमदासहात्यञ्चमसम् मदासो अग्मता चमसन्नवम् अग्मतेन्द्रेणानवन्त्वष्टूः इन्द्रेण च त्वष्टुर्देवस्य च मरुत्वता देवस्य निष्कृतम् मरुत्वतेति मरुत्वता निःकृतमिति निःकृतम्।

इद्घृतवत् अस्तिवान् नहि घृतवदित्तयोः नहि वाम् तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।

दग्यष्ट्राभ्यां मलिं लूञ्जम्भैस्तस्कारा उत हनुभ्याग्यस्तेनान् भागवस्ताग्यस्त्वङ्खा आदसुखादितान् ये जनेषु मनिं लावस्तेन स्तस्तस्कारावने एकक्षेष्वघायवस्ताग्यस्ते दधामि जम्भायोः

ज्योतिपरं यत्र रजस्तमश्च सत्वन्न यद्ब्रह्म निरस्तभेदं न ते गिरित्राखिलोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिःपरं यत्र रजस्तमश्च।